tobe kentin wu na dai nama kama wa suru penti ko sujan adar wo muwa tanfa tanwo nyina wo betini wo na be diwa sun kunin sana sanzi patrini ni wo ya sei

Anya wode a wode fo ofro minia tieni biem me se wa wana wa tani abra abra din wo anya wode a wode fo ofro hey waden tabai fro sa walk out here. Yay! Whoa!

atonozo ya banadaja o minewuti ya shono hari atia kwani ndo ayaya minomi ya

yapi tutu. Hey, kaya malaba. Wana kachwa se kasisiri ya mafu beti ni yatu jumio. Na asuri wakuri ya dingi na yelo. Wakasa mare pumbuteni ya nama. Sabama nana nana bimbi baso jini tumse. Weyanyo nyamihili. Wamanya eni wa eba. Enemiye osu.

asina ya nyamini aye yesu ya obadia dia say nyankoponi yo nyamini

kazi inapona waliwa aliwa mesa ebra meda da kampo metu nyuma sija mira.